0: Салам алейкум.
1: Хош баш.
0: Привіт. Приходь до нас.
1: Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви? Як ви